اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَب۪يرُ

Well, wekî em bibêjin roja zimanê me ye, roja zimanê kurdî ye. Cejna we jî pîroz be. Cejna zimanê kurdî pîroz be. Sed mubarek be. Laura, hinek ambition payvu kelime hene ten de zmane me de wusa jidigrin wusa ambition maana ke wani khoshi mazan le ba ma haye ku yani de zmane den de gava marif de beje de bekhay we ta'mina de marva charna ija hin payv hene ku marif ni karwan be zmane ki den de beje tarjuma bke war garb ke minak waki payva khwazi de navave payve de de nav khwazi de gelek tiştene nevsa, di xoziye de axînek heye, kurahiyek heye. At weke ku min bêjin ew axîn û ew kurahî, gava ku merî dibêje xwezî li em bêjin. Tedî wê kilamê hebe xwezî mirin hebiya kalbin tune biya filan û bêvan. Gava ku meriv dikeve nava wêna, meriv dikeve nava dara xweziya. Nevsa gelek em bêjin xweziyê merva çê dibin. و مرف آخینه جی وکی جانا کو در باست به اوجیته دهه پراسی جی وکه کلمه که خوشو دلال اوجش مرته ایجاج بر وی که گاوا کو دارا خوزیه نوسا او وها هما ام بیشن شی نابه گوتن می پیشیا گوتن یعنی جی مثلا تشکیدیم بیشن بیری کرن تو بیریا یکی دکی یعنی او دکه بیراته او بیرجی gelek kure. Lewra dwe bire deja ki heye, ki tine. Bira aqle mervaye, bira hifza mervaye, bira heşe mervaye. Ija gava ku evji te bira te, abvi şikli bi her awayi te bira meriv. Zimane me ne tene em bejin tiştan dibije. Zimane me carna ve neyan ji dikşine, fotoğrafan dikşine. Tu ne beji xwazî bi îro carna ku meriv bixwaze ve gotine em bejin ji برا روژه که مروه خوش به و روژه مروه دن بلا هجوه روژه خوشتر به نوسا بوی اوائی ام ببیجن خوزیه مروه جی بلا هر و هر گیم بین چونکی گواک و مروه تشکی بخوازه و اگر نچه سری پاشه بسالان شونده مروه بجن آخ خوزی

0: Mesela pîrekek 5 cara şîr bide zarokekî dibe diya wî. 5 cara. 5 cara wexta şîr daye ev bû diya wî. Wexta ku ev jinik bû diya wî, xweha wê jî dibe xaltîka wî. O zilamê wê jî dibe bavê wî. O temamê zarokî wî, zarokê wê tev xwe û birayê wî ne. Yani nîkaha vana yekî jî li hev nayê kirinê. Heta mesela xweha zilamê wê jî meta wî. Yani ji bo vî qasî yani nîkaha vana betal e qet'îyen. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gotiye tiştê ku ji ew ê haram be, ji nesebê haram be, bi şîr jî haram dibe. Ji bo vî qasî vana mesela eger ku 5 cara şîrê hevdû xwaribin, 5 cara şîrê vê pîrekê xwaribe, ev pîreka ku anal bale xaltika wî ye û nîkah jî betal e.
1: Yani bila bipirsim 5 cara şîr xwarî
0: nexwarî? İnşallah nexwarî. Ana di mezhebê Henîfî de dibe şixwe bi carkî jî xwaribe dibe. Îca di mezhebê Şafiî de hinkî fireye dibe gere 5 be. 4 cara jî dabe dîsa nabe diya wî. Ku nebe diya wî ev pîrek jî nabe xaltika wî. Ji bo vî qasî wê nîkaha dîsa caîz.
1: İnşallah. Bira lê bipirsin.
0: Bira lê bipirsin. Yani başka çare tine yani kitab-ı meyfıkhı ile de beje lazım ki şef kat. Vakta ku tişki kat içe bu be.
1: Bale. Kudu jo razif zeydayemin. Evi persejji me bersi band.
0: Nel.
1: Eme disa derbasi perseki bivin. Keke Fırat je sitembol elmedigar. Keke Fırat um khayratın. Keke Fırat dengem teva galo.
2: Selam aleyküm.
1: Ve aleyküm esselam ve rahmetullah.
2: Kekimin sual ekimin seyda-i mehevu.
1: Bale, kerem kin emluva gühdar edikin.
2: El aslen civani me.
1: Serçava.
2: Ama en ha İstanbul'u durun değil.
1: Bale.
2: Selim'i de ilk evliliğe mi de boz bu, zavuz ekim de boz bu.
1: Bale.
2: Beşinga ez boşanmış bu.
1: Bale.
2: Babimin vefat kez, dayıkamıcı vefat kez.
1: خود رحم اخلوان
2: زمانی هنگا بریا هی دعوت نکی باب مشان دوی گنده مارام دا برینه به ملای وی گنده
1: بله
2: دوست که هاو بون احباب هاو بون
1: بله
2: مارام سد چه برینه انه زانم به ملای هنگا بری سیده هنگا را خبر ده او جو افاتیه
1: بله
2: از وی خانم ها بوشامیش بومه مهی راوی مارام سد چه برینه انه زانم از اوی چا بکیم یک سیدای من بلای من خایزنات میشه
1: بله
2: یا دو دیج از بیجیم از نا استانبولی انشا چی مه کراجی مه درونی
1: بله
2: نه تا بی بخبا تا خواه من هنکی زیر بیری که ما مه هم مثلا هم خواهد نمکی یه لیم نها مثلا نها بیشم ایشتنه هم کراجی مه قایبان زکات داوی لمد کوه امی چا بکن سیده ما آیدان ها
1: زکاتا وی زیره کو یا جوی پره کو کم کری تمام ایشادا می سیده خواه برسن
2: تمام
1: امانتی خدا بن بمی نفخیر خوشیه ده سیده من پرسا میوان امی اول مهر بو
0: بله
1: گو بابی مشاند جم ملکی فلان گندی گو هر برا نکاح تا چیکه
0: بله
1: گو از شون مهرام چیکرن لی از نزانم محرام لسر معرام لسر چه برینه
0: بله
1: دبی باوی میجی رحمت کری وی ملی جی رحمت کری یعنی امکان اکو از بعلم امتونه
0: بله
1: اجازه چه بکم
0: اساس مهر پیرک دخوازه
1: بله
0: جن دخوازه اگر کو جن بیجن وی چه محرامن اقواس بو مثلا بیجن 5 حب بازن بون و 3 حب بازن بون هر بازن اکی جن بیجن 15 غرامه 20 غرامه 25 غرامه بیچیه ku bêje mesela yani mehramin ev bû û şahidê xwe jî bîne zilam jî pê bawer bibe mehra wê ew e lewra mehr heqê pîrekê ye pîrek dixwaze yanî ama em bêjin pîrek jî nizane negotiye tiştî li wê çaxê vana ji xwe di nav hev de tiştek gotine tiştek ji hevra bi hevra ew kirine bevra xeber dane û li ser wî hawî mayiye wê çaxê wê mehr û misil bide مهر و مثل یعنی چیه؟ مهر و مثل یعنی مهر امثال ویشن که خوه وی، متکه وی، خالتیکه وی ام بیشن ارتلامه یعنی ناوینی چقاس، مهره وان چقاس مثلا ام بیشن جی 5 زیرا حتانی شش و یا خود جسته حتی چهار